0: Yimi, Yimi. Sengu ti tie tunda. Mo zhen na lu tong bi yin na pu gu zhe.
1: Nga chao xi bi de zhe jia ne yong ma shi, zhe ran dong xi.
0: Ni ye tong na yong ma shi, sengu ti rang kai tong gu zhe. Sengu tong na su xu ke zhe tong ni, dao zhen xie deng du xiong xiao da.
2: Ta ge zhe, jiao zi tong.
0: Da jiao zi tong da.
2: Tsangmu du, xiemo do dozi ne douri.
0: Nye shi teo, tsangmu du tsa xia, kali nye mu du. Ya, da kio, o zhe na zui da.
3: Tsa, chungsi tere su a. Waya, ranga su xi. Tosi da,
1: tosi kio,
3: ya tosi kio da.
1: Ya.
3: Pige ka lo da, dingji yu ste.
1: O.
3: Di na ki, lo zai so yung a, lo zai yu bichi a.
0: Yo, jo ho yu, nang tam ho.
3: Jo si.
0: Yung a.
3: Waya. Pusi a,
0: pusi a.
3: Ya, pusi shi.
0: Ya,
3: pusi shi. Ya, de shi, de shi da. De, de, de, de yi. Ya, kari yi da. Ya, de shi, qi po ten zhe.
0: Shia,
3: se. Ka lai, ka lai ki, shi zhu qie shu. Gu jia de yao duwa. Gu jia de yao yu da. Qi nga mi cai jie, nga bi. Ni ti na ki, jian di bai de se gu jia di da. Ji gu ji jiang yi.
1: Shi, shi, shi.
3: Nga su qie bai. Mun zi ne jie yo ma raba. Sim zhe ma xie xie, gub jia de ngui xie zha zhe me da. Dian bu yao zhe bei? Gub jia de yao yu da. Du da, de, de. He zi. Ngu ne nyam tu hua.
0: He zi. Da zhang xia xia.
3: Wang Yibing, gam jia.
4: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh